0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz.

Axborot dasturi. 26 may kuni Tojikiston Respublikasi bosh vaziri Qohir Rasulzoda 2018-2028 yillar suv ustuvor taraqqiyot uchun xalqaro amaliyot 10 yilligiga bag'ishlangan 4-chi xalqaro yuqori darajadagi konferensiya doirasida Burundi bosh vaziri Nestor Nitahoto Nestor bilan uchrashuv o'tkazdi. Ta'kidlanishicha, Tojikiston va Burundi o'rtasida yaxshi hamkorlik zaminalari mavjud bo'lib, ulardan foydalanish har ikki tomon manfaatiga xizmat qiladi. Jumladan, savdo aloqalarini kuchaytirish va Tojikiston-Burundi iqtisodiy hamda ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha qo'shma hukumatlararo komissiyasini tashkil etish muhim deb baholandi. Shuningdek, tomonlar energetika, madanlarni qayta ishlash, qishloq xo'jaligi va xavfsizlik sohalaridagi aloqalarni kengaytirishdan manfaatdor ekanliklarini ta'kidladi. Tojikiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari Hokim Xoliqzoda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining vitse-prezidenti Mark Bowman bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda strategik sheriklikni chuqurlashtirish va bankning yangi mamlakat strategiyasini samarali amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Muloqot davomida tomonlar imtiyozli moliyalashtirish hajmini kengaytirish va kelgusidagi loyihalar paketlarini grantlar ulushini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratdilar. Shuningdek, ijtimoiy iqtisodiy sohalarni raqamlashtirish, energetika tarmog'ini, kiberxavfsizlikni joriy etish, xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash kabi ustuvor yo'nalishlar ham muhokama qilindi. Tomonlar shuningdek shaharlarni qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash, suv ta'minoti infratuzilmasi va yo'llarni modernizatsiya qilishga qaratilgan ekologik loyihalarni kengaytirish masalalarini ham ko'rib chiqdilar. May kuni Rossiya Federatsiyasining Moskva shahrida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti xavfsizlik kengashlari kotiblari kengashining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi xavfsizlik kengashi kotibi Yusuf Rahmon ishtirok etdi. Yig'ilishda ishtirokchilar kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hududidagi xavfsizlikka oid dolzarb tahdid va xatarlar, jumladan transmilliy uyushgan jinoyatchilik, giyohvand moddalarning noqonuniy yaylanishi, terrorizm, ekstremizm, shuningdek axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan buzg'unchilik maqsadlarida foydalanish bilan bog'liq tahdidlarni muhokama qildilar. Zamonaviy tahdidlarga qarshi kurashish, mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlash va jamoaviy javob mexanizmlarini rivojlantirish bo'yicha a'zo davlatlar harakatlarini muvofiqlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Yusuf Rahmon ta'kidlaganidek, Emomali Rahmon rahbarligida Tojikistonda barqaror xavfsizlik va osoyishtalikni ta'minlashga qaratilgan siyosat izchil amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining janubiy chegaralarini mustahkamlash, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi choralar ko'rish hamda axborot kommunikatsiya sohasidagi tahdidlarni bartaraf etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tojikiston Respublikasi prezidenti topshirig'iga muvofiq tegishli idoralar salohiyatini kuchaytirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va jamoaviy javob mexanizmlari samaradorligini oshirish bo'yicha keng qamrovli chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Yig'ilish yakunlari bo'yicha tomonlar kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida hamkorlikni yanada rivojlantirish va mavjud hamda ehtimoliy xavfsizlik tahdidlarini bartaraf etishga qaratilgan kelishilgan choralarni amalga oshirishga tayyor ekanliklarini tasdiqladilar. Bugun Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 2018-2028 yillar suv ustuvor taraqqiyot uchun xalqaro amaliyot 10 yilligi doirasida plenar yig'ilishlar, maxsus panel muhokamalari, mavzuli uchrashuvlar va yakuniy sessiyalar bo'lib o'tdi. Panel yig'ilishi Ko'k Somon asosiy zalda Tojikiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Sulaymon Ziyozoda hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Li Chuha hamraisligida o'tkazildi. Yig'ilish davomida davlatlar delegatsiyalari rahbarlari, xalqaro mintaqaviy tashkilotlar, moliyaviy institutlar va rivojlanish bo'yicha sheriklar nutq so'zladilar. Asosiy e'tibor suv resurslari sohasidagi xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, global suv kun tartibini ilgari surish va barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishga qaratildi. Konferensiya doirasida suv sohasidagi xalqaro amaliyot 10 yilligi natijalari, 2028 yilda o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkilotining suv resurslari bo'yicha
konferensiyasiga tayyorgarlik va 2030 yildan keyingi global suv siyosati yo'nalishlari bo'yicha maxsus panel muhokamalari ham bo'lib o'tdi. Ishtirokchilar xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, iqlim o'zgarishiga moslashish, aholini suv va sanitariya bilan ta'minlash, shuningdek suv sohasidagi uzoq muddatli barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'llarini muhokama qildilar. Dushanbe shahrida Rossiya Federatsiyasi madaniyat kunlari boshlandi. Tantanali ochilish marosimida Tojikiston Respublikasi madaniyat vaziri Matlubaxon Sattoriyon, Rossiya Federatsiyasi madaniyat vaziri Olga Lyubimova, diplomatik korpus va madaniyat hamda san'at ahli ishtirok etdi. Matlubaxon Sattoriyon tadbir ochilishida Rossiya madaniyat kunlarining Tojikistonda o'tkazilishini quvonchli madaniy voqea sifatida baholadi. Ta'kidlanishicha, madaniyat kunlarining asosiy tadbirlari Dushanbe va Xo'jand shaharlarida bo'lib o'tadi. Bu tadbir bir-birining madaniyati va san'ati bilan yaqinroq tanishish, shuningdek madaniyat sohasidagi yangiliklar va tajribalar bilan almashish uchun muhim zamin yaratadi. Rossiya Federatsiyasi madaniyat kunlari Tojikiston va Rossiya o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirishda muhim qadam sifatida baholandi. Shuningdek, mazkur tadbirlar ikki mamlakat madaniyat ahli o'rtasida do'stona munosabatlarni mustahkamlash, ijodiy hamkorlikni kengaytirish va tajriba almashish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratishiga umid bildirildi. Muhtaram muxlislar, siz Ovoz Tojik radiosi axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi. Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovoz Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Qadrli tinglovchilar, bugun e'tiboringizga Tojikiston va mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'rtasida o'rnatilgan munosabatlar xususida ma'lumot beramiz. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi 1991-yil dekabr oyida mustaqil davlatlarning shakllanish bosqichidagi eng muhim masalalarni hal etish jarayoniga ko'maklashish va ularning tarixiy aloqalarini saqlab qolish maqsadida tashkil etilgan. Hozirgi bosqichda hamdo'stlik a'zo mamlakatlar o'rtasidagi muloqotlarni mustahkamlash, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va gumanitar masalalarni muhokama qilish va ko'rib chiqish uchun qulay maydon vazifasini o'tamoqda. Tojikiston Respublikasi mustaqilligining birinchi bosqichidan boshlab mustaqil davlatlar hamdo'stligining to'laqonli a'zosi bo'lib, uning asosiy usullari va hujjatlarini tan oladi va integratsiya jarayonlarining faol ishtirokchisi hisoblanadi. Tojikiston Respublikasi tashqi siyosatida mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar bilan ikki tomonlama va ko'p tomonlama munosabatlarni barqaror rivojlantirishga alohida ahamiyat beradi. Hamdo'stlik tashkil topgandan buyon a'zo davlatlar qisqa vaqt ichida tizimli inqirozni bartaraf etishga imkon bergan va iqtisodiy o'sish va o'zaro savdo kengayishiga sabab bo'lgan mustahkam huquqiy bazani shakllantirdilar. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida Tojikiston 2000ga yaqin qabul qilingan hujjatlarni imzoladi. Tojikiston Respublikasi mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning doimiy vakillari kengashi tashkil etilgandan beri uning ishida faol ishtirok etib kelmoqda. Dushanbe shahrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining oliy organlarining yig'ilishlari muntazam ravishda o'tkaziladi. Jumladan 2007-yilning 5-oktyabrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Dushanbe yig'ilishida muhim hujjatlar, jumladan mustaqil davlatlar hamdo'stligini kelajakda rivojlantirish konsepsiyasi va yirik tadbirlar rejasi va ularni amalga oshirish borasida hujjatlar qabul qilindi. 2011-yil sentyabr oyida Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon raisligida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlarining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkil etilganligining 20 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan uchrashuvda davlat rahbarlarining bayonotlari qabul qilindi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining 20 yillik faoliyati va istiqboldagi vazifalar sarhisobi, tahliliy hisoboti hamda hamdo'stlikning madaniy poytaxti davlatlararo rejasi muhokama qilindi. 2018-yilda Tojikiston Respublikasi mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raislik qildi. 2018-yilning 28-sentyabrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda hamdo'stlik doirasidagi davlatlar o'rtasidagi hamkorlik masalalari, jumladan xavfsizlikni ta'minlash va zamonaviy global xavf va tahdidlar, terrorizm va ekstremizm, narkotiklar tranziti va qurollarning noqonuniy tarqalishiga qarshi kurashish bo'yicha tezkor choralar ko'rish, hamdo'stlikning janubiy yo'nalishida xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq muammolarni hal etish masalalari muhokama qilindi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarning ko'p qirrali sherikligi va gumanitar sohadagi hamkorlik muhim o'rin tutadi. Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning gumanitar hamkorligining faol ishtirokchilaridan biridir. 2016-yil may oyida Dushanbeda hukumat rahbarlarining uchrashuvi chog'ida davlatlararo gumanitar hamkorlik jamg'armasi tashkil etildi. Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning gumanitar hamkorlik bo'yicha kengashi va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarning gumanitar hamkorlik bo'yicha davlatlararo jamg'armasi faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Dushanbe shahrida gumanitar hamkorlik kengashi va davlatlararo gumanitar hamkorlik jamg'armasi bo'limining ikkita qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi 2008-yilni mustaqil davlatlar hamdo'stligida o'qish va adabiyot yili deb e'lon qilish taklifining tashabbuskori hisoblanadi. Kengash ko'magida tojik adabiyoti asoschisi Abu Abdulloh Rodakiyning 1150 yilligiga bag'ishlangan yubiley doirasida uning asarlari 3 tilda nashr etildi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari kutubxonalariga tarqatildi. Bundan tashqari mustaqil davlatlar ham
hamdo'stligi mamlakatlari, shu jumladan Tojikiston maktab o'quvchilari uchun rus tili darsliklari nashr etildi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi klassik adabiyoti turkumidagi kitoblar chop etildi. Uning 2 jildi Tojikiston Respublikasi adabiyoti haqida edi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining 2018 yil 28 sentyabrda bo'lib o'tgan yig'ilishida 2021 yilda hamdo'stlikning madaniy poytaxtlari davlatlararo dasturini amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilindi. 2020 yil 20 noyabr kuni Dushanbe shahriga ittifoqning 2021 yilgi madaniy poytaxti estafetasi topshirildi. Tojikiston ushbu davlatlararo dasturni amalga oshirish bo'yicha harakatlar rejasini ishlab chiqdi va amalga oshirdi. Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi mintaqaviy tashkiloti doirasida a'zo davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning asosiy yo'nalishlarini hurmat qilish va amalga oshirish usullari asosida qurilgan munosabatlarni mustahkamlashga katta ahamiyat beradi.

yoshlik o'zining olijanob tashabbusi, sofdillikka, adolatga, bashariy haqiqatga behudud intilishi bilan taraqqiyotning buyuk kuchlaridan birini tashkil qiladi.

Dünyadaki türlü yangilikler, ictimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugungi dasturimizni O'zbek estrada san'atining yorqin yulduzi, betakror ovoz sohibi, O'zbekiston xalq artisti va mashhur san'atkor Farrux Zokirov hayoti va ijodiga bag'ishlaymiz.

Musiqa inson qalbining tarjimoni deyiladi. Shunday san'atkorlar bo'ladiki, ularning qo'shiqlari bir avlod emas, bir necha avlod qalbidan joy oladi. Farrux Zokirov ana shunday san'atkorlardan biri. U nafaqat xonanda, balki bastakor, ijodkor, ustoz va o'zbek milliy estradasining asoschilaridan biri sifatida tarixda muhim o'rin egallaydi.

Farrux Karimovich Zokirov 1946-yil 16-aprel kuni Toshkent shahrida san'atkorlar oilasida tavallud topgan. Uning otasi Karim Zokirov mashhur aktyor va san'at arbobi bo'lib, oila muhitida san'atga muhabbat juda kuchli edi. Yosh Farrux bolaligidan musiqa va sahnaga qiziqib ulg'aydi. Uyidagi ijodiy muhit uning kelajakdagi faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Yoshligidan u turli musiqa yo'nalishlariga qiziqdi. Sharqona ohanglar, xalq kuy-qo'shiqlari bilan bir qatorda zamonaviy g'arb musiqasini ham tinglar edi. Aynan shu uyg'unlik keyinchalik uning ijodida o'z aksini topdi. Farrux Zokirov oliy ta'limni Toshkent teatr va rassomlik institutida oldi. Talabalik davriyoq uning iste'dodi ko'pchilikning e'tiborini tortgan. U sahnada erkin harakat qilishi, ovozining o'ziga xosligi va ijro mahorati bilan ajralib turardi. 1970-yillarga kelib, uning hayotida katta burilish yuz berdi. U mashhur Yalla ansambli bilan faoliyat boshladi. Keyinchalik ushbu ansambl rahbari sifatida katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Yalla ansambli o'sha davr uchun mutlaqo yangi uslub yaratdi. Milliy o'zbek kuylarini zamonaviy estrada, rock va pop musiqasi bilan uyg'unlashtirish oson emas edi. Ammo Farrux Zokirov va uning jamoasi bunga muvaffaq bo'ldi. Natijada Yalla nafaqat O'zbekistonda, balki butun sobiq ittifoq hududida mashhur bo'lib ketdi.

Ансамблнинг энг машҳур қўшиқларидан бири Уч қудуқ. Бу қўшиқ қисқа вақт ичида миллионлаб тинглоувчилар қалбидан жой олди. Уч қудуқ деган сатрлар узоқ йиллар давомида халқлар тилидан тушмади. Қўшиқдаги шарқона ритм, замонавий оҳанг ва kuchli ijro uni haqiqiy xit darajasiga olib chiqdi. Shuningdek, Choyxona, Shahrisabz, Yallama yorim, Qiz bola kabi qo'shiqlar ham juda mashhur bo'ldi. Bu asarlarda o'zbek xalqining ruhi, milliy qadriyatlari, samimiyligi va hayotga muhabbati aks etgan. Farrux Zokirovning ijodiy uslubi juda o'ziga xos edi. U sahnada oddiy qo'shiq kuylabgina qolmay, tinglovchi bilan muloqot qila olar edi. Uning ovozida sharqona muloyimlik, zamonaviy estrada kuchi va samimiyat mujassam edi. San'atkor bir necha tillarda ijro qilgan. U o'zbek, rus va boshqa tillarda kuylab, turli mamlakatlarda konsertlar berdi. Yalla ansambli dunyoning ko'plab davlatlarida gastrol safarlarida bo'lgan va o'zbek madaniyatini xalqaro maydonda munosib namoyon qilgan.

Şu bilan bugünkü dasturumuz nihoyasiga yetdi. Siz bilan O'zbekiston xalq artisti Farrux Zokirovning hayoti va ijodi haqida suhbatlashdik. Yana yangi mavzular va qiziqarli suhbatlarda uchrashguncha xayr deb qolamiz.

degan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiiy dastur.

o'tar qancha yillar tuzoni yulduzlar ko'z yoshi samoni o'tar inson yaxshi yomoni mehr qolur muhabbat qolur qora cho'g'da porlagan o'sha iqboliga chorlagan o'sha dunyoni tor aylagan o'sha mehr qolur muhabbat qolur anor sening yuzlaring suluv xumor sening ko'zlaring suluv yodda qolmas so'zlaring suluv mehr qolur muhabbat qolur oqib ketdi suvlarda tohir zuhro yig'lab qoldi qon bag'ir kelganda ham qiyomat oxir mehr qolur muhabbat qolur nima deysan ey g'ayur inson g'iybatlaring qildi meni qon sen ham bir kun o'tursan inon mehr qolur muhabbat qolur

Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda menga ko'mak bergan rejissyor Abu Mansur Ismoilov, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa Hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana diydorlashguncha omon bo'ling, azizlar.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz.

axborot dasturi. 26-may kuni Tojikiston Respublikasi bosh vaziri Qohir Rasulzoda 2018-2028 yillar suv ustuvor taraqqiyot uchun xalqaro amaliyot 10 yilligiga bag'ishlangan 4-chi xalqaro yuqori darajadagi konferensiya doirasida Burundi bosh vaziri Nestor Nitahato bilan uchrashuv o'tkazdi. Ta'kidlanishicha, Tojikiston va Burundi o'rtasida yaxshi hamkorlik zaminalari mavjud bo'lib, ulardan foydalanish har ikki tomon manfaatiga xizmat qiladi. Jumladan, savdo aloqasi larni kuchaytirish va Tojikiston-Burundi iqtisodiy hamda ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha qo'shma hukumatlararo komissiyasini tashkil etish muhim deb baholandi. Shuningdek, tomonlar energetika, madanlarni qayta ishlash, qishloq xo'jaligi va xavfsizlik sohalaridagi aloqalarni kengaytirishdan manfaatdor ekanliklarini ta'kidladi. Tojikiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari Hokim Xoliqzoda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining vitse-prezidenti Mark Bowman bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda strategik sheriklikni chuqurlashtirish va bankning yangi mamlakat strategiyasini samarali amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Muloqot davomida tomonlar imtiyozli moliyalashtirish hajmini kengaytirish va kelgusidagi loyihalar paketlarini, grantlar ulushini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratdilar. Shuningdek, ijtimoiy iqtisodiy sohalarni raqamlashtirish, energetika tarmog'ini, kiberxavfsizlikni joriy etish, xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash kabi ustuvor yo'nalishlar ham muhokama qilindi. Tomonlar shuningdek shaharlarni qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash, suv ta'minoti infratuzilmasi va yo'llarni modernizatsiya qilishga qaratilgan ekologik loyihalarni kengaytirish masalalarini ham ko'rib chiqdilar. May kuni Rossiya Federatsiyasining Moskva shahrida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti xavfsizlik kengashlari kotiblari kengashining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi xavfsizlik kengashi kotibi Yusuf Rahmon ishtirok etdi. Yig'ilishda ishtirokchilar kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hududidagi xavfsizlikka oid dolzarb tahdid va xatarlar, jumladan transmilliy uyushgan jinoyatchilik, giyohvand moddalarning noqonuniy yaylanishi, terrorizm, ekstremizm, shuningdek axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan buzg'unchilik maqsadlarida foydalanish bilan bog'liq tahdidlarni muhokama qildilar. Zamonaviy tahdidlarga qarshi kurashish, mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlash va jamoaviy javob mexanizmlarini rivojlantirish bo'yicha a'zo davlatlar harakatlarini muvofiqlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Yusuf Rahmon ta'kidlaganidek, Emomali Rahmon rahbarligida Tojikistonda barqaror xavfsizlik va osoyishtalikni ta'minlashga qaratilgan siyosat izchil amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining janubiy chegaralarini mustahkamlash, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi choralar ko'rish hamda axborot kommunikatsiya sohasidagi tahdidlarni bartaraf etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tojikiston Respublikasi prezidenti topshirig'iga muvofiq tegishli idoralar salohiyatini kuchaytirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va jamoaviy javob mexanizmlari samaradorligini oshirish bo'yicha keng qamrovli chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Yig'ilish yakunlari bo'yicha tomonlar kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida hamkorlikni yanada rivojlantirish va mavjud hamda ehtimoliy xavfsizlik tahdidlarini bartaraf etishga qaratilgan kelishilgan choralarni amalga oshirishga tayyor ekanliklarini tasdiqladilar. Bugun Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 2018-2028 yillar suv ustuvor taraqqiyot uchun xalqaro amaliyot 10 yilligi doirasida plenar yig'ilishlar, maxsus panel muhokamalari, mavzuli uchrashuvlar va yakuniy sessiyalar bo'lib o'tdi. Panel yig'ilishi Ko'k Somon asosiy zalda Tojikiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Sulaymon Ziyozoda hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Li Chuha hamraisligida o'tkazildi. Yig'ilish davomida davlatlar delegatsiyalari rahbarlari, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar, moliyaviy institutlar va rivojlanish bo'yicha sheriklar nutq so'zladilar. Asosiy e'tibor suv resurslari sohasidagi xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, global suv kun tartibini ilgari surish va barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishga qaratildi. Konferensiya doirasida suv sohasidagi xalqaro amaliyot 10 yilligi natijalari, 2028 yilda o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkilotining suv resurslari bo'yicha
konferensiyasiga tayyorgarlik va 2030 yildan keyingi global suv siyosati yo'nalishlari bo'yicha maxsus panel muhokamalari ham bo'lib o'tdi. Ishtirokchilar xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, iqlim o'zgarishiga moslashish, aholini suv va sanitariya bilan ta'minlash, shuningdek suv sohasidagi uzoq muddatli barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'llarini muhokama qildilar. Dushanbe shahrida Rossiya Federatsiyasi madaniyat kunlari boshlandi. Tantanali ochilish marosimida Tojikiston Respublikasi madaniyat vaziri Matlubaxon Sattoriyon, Rossiya Federatsiyasi madaniyat vaziri Olga Lyubimova, diplomatik korpus va madaniyat hamda san'at ahli ishtirok etdi. Matlubaxon Sattoriyon tadbir ochilishida Rossiya madaniyat kunlarining Tojikistonda o'tkazilishini quvonchli madaniy voqea sifatida baholadi. Ta'kidlanishicha, madaniyat kunlarining asosiy tadbirlari Dushanbe va Xo'jand shaharlarida bo'lib o'tadi. Bu tadbir lar bir-birining madaniyati va san'ati bilan yaqinroq tanishish, shuningdek madaniyat sohasidagi yangiliklar va tajribalar bilan almashish uchun muhim zamin yaratadi. Rossiya Federatsiyasi madaniyat kunlari Tojikiston va Rossiya o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirishda muhim qadam sifatida baholandi. Shuningdek, mazkur tadbirlar ikki mamlakat madaniyat ahli o'rtasida do'stona munosabatlarni mustahkamlash, ijodiy hamkorlikni kengaytirish va tajriba almashish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratishiga umid bildirildi. Muhtaram muxlislar, siz Ovoz Tojik radiosi axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi. Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovoz Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Tinglayotgan ingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Qadrli tinglovchilar, bugun e'tiboringizga Tojikiston va mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'rtasida o'rnatilgan munosabatlar xususida ma'lumot beramiz. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi 1991 yil dekabr oyida mustaqil davlatlarning shakllanish bosqichidagi eng muhim masalalarni hal etish jarayoniga ko'maklashish va ularning tarixiy aloqalarini saqlab qolish maqsadida tashkil etilgan. Hozirgi bosqichda hamdo'stlik a'zo mamlakatlar o'rtasidagi muloqotlarni mustahkamlash, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va gumanitar masalalarni muhokama qilish va ko'rib chiqish uchun qulay maydon vazifasini o'tamoqda. Tojikiston Respublikasi mustaqilligining birinchi bosqichidan boshlab mustaqil davlatlar hamdo'stligining to'laqonli a'zosi bo'lib, uning asosiy usullari va hujjatlarini tan oladi va integratsiya jarayonlarining faol ishtirokchisi hisoblanadi. Tojikiston Respublikasi tashqi siyosatida mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar bilan ikki tomonlama va ko'p tomonlama munosabatlarni barqaror rivojlantirishga alohida ahamiyat beradi. Hamdo'stlik tashkil topgandan buyon a'zo davlatlar qisqa vaqt ichida tizimli inqirozni bartaraf etishga imkon bergan va iqtisodiy o'sish va o'zaro savdo kengayishiga sabab bo'lgan mustahkam huquqiy bazani shakllantirdilar. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida Tojikiston 2000 ga yaqin qabul qilingan hujjatlarni imzoladi. Tojikiston Respublikasi mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning doimiy vakillari kengashi tashkil etilgandan beri uning ishida faol ishtirok etib kelmoqda. Dushanbe shahrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarning oliy organlarining yig'ilishlari muntazam ravishda o'tkaziladi. Jumladan 2007 yilning 5-oktyabrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Dushanbe yig'ilishida muhim hujjatlar, jumladan mustaqil davlatlar hamdo'stligini kelajakda rivojlantirish konsepsiyasi va yirik tadbirlar rejasi va ularni amalga oshirish borasida hujjatlar qabul qilindi. 2011 yil sentyabr oyida Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon raisligida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlarining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkil etilganligining 20 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan uchrashuvda davlat rahbarlarining bayonotlari qabul qilindi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining 20 yillik faoliyati va istiqboldagi vazifalar sarhisobi, tahliliy hisoboti hamda hamdo'stlikning madaniy poytaxti davlatlararo rejasi muhokama qilindi. 2018 yilda Tojikiston Respublikasi mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raislik qildi. 2018 yilning 28 sentyabrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda hamdo'stlik doirasidagi davlatlar o'rtasidagi hamkorlik masalalari, jumladan xavfsizlikni ta'minlash va zamonaviy global xavf va tahdidlar, terrorizm va ekstremizm, narkotiklar tranziti va qurollarning noqonuniy tarqalishiga qarshi kurashish bo'yicha tezkor choralar ko'rish, hamdo'stlikning janubiy yo'nalishida xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq muammolarni hal etish masalalari muhokama qilindi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarning ko'p qirrali sherikligi va gumanitar sohadagi hamkorlik muhim o'rin tutadi. Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning gumanitar hamkorligining faol ishtirokchilaridan biridir. 2016 yil may oyida Dushanbeda hukumat rahbarlarining uchrashuvi chog'ida davlatlararo gumanitar hamkorlik jamg'armasi tashkil etildi. Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning gumanitar hamkorlik bo'yicha kengashi va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarning gumanitar hamkorlik bo'yicha davlatlararo jamg'armasi faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Dushanbe shahrida gumanitar hamkorlik kengashi va davlatlararo gumanitar hamkorlik jamg'armasi bo'limining ikkita qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi 2008 yilni mustaqil davlatlar hamdo'stligida o'qish va adabiyot yili deb e'lon qilish taklifining tashabbuskori hisoblanadi. Kengash ko'magida tojik adabiyoti asoschisi Abu Abdulloh Rodakining 1150 yilligiga bag'ishlangan yubiley doirasida uning asarlari 3 tilda nashr etildi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari kutubxonalariga tarqatildi. Bundan tashqari mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari shu
jumladan Tojikiston maktab o'quvchilari uchun rus tili darsliklari nashr etildi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi klassik adabiyoti turkumidagi kitoblar chop etildi. Uning 2 jildi Tojikiston Respublikasi adabiyoti haqida edi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining 2018 yil 28 sentyabrda bo'lib o'tgan yig'ilishida 2021 yilda hamdo'stlikning madaniy poytaxtlari davlatlararo dasturini amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilindi. 2020 yil 20 noyabr kuni Dushanbe shahriga ittifoqning 2021 yilgi madaniy poytaxti estafetasi topshirildi. Tojikiston ushbu davlatlararo dasturni amalga oshirish bo'yicha harakatlar rejasini ishlab chiqdi va amalga oshirdi. Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi mintaqaviy tashkiloti doirasida a'zo davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning asosiy yo'nalishlarini hurmat qilish va amalga oshirish usullari asosida qurilgan munosabatlarni mustahkamlashga katta ahamiyat beradi.

yoshlik o'zining olijanob tashabbusi, sofdillikka, adolatga, bashariy haqiqatga behudud intilishi bilan taraqqiyotning buyuk kuchlaridan birini tashkil qiladi.

Dünyadaki türlü yangilikler, ictimai, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugungi dasturimizni O'zbek estrada san'atining yorqin yulduzi, betakror ovoz sohibi, O'zbekiston xalq artisti va mashhur san'atkor Farrux Zokirov hayoti va ijodiga bag'ishlaymiz.

Musiqa inson qalbining tarjimoni deyiladi. Shunday san'atkorlar bo'ladiki, ularning qo'shiqlari bir avlod emas, bir necha avlod qalbidan joy oladi. Farrux Zokirov ana shunday san'atkorlardan biri. U nafaqat xonanda, balki bastakor, ijodkor, ustoz va o'zbek milliy estradasining asoschilaridan biri sifatida tarixda muhim o'rin egallaydi.

Farrux Karimovich Zokirov 1946-yil 16-aprel kuni Toshkent shahrida san'atkorlar oilasida tavallud topgan. Uning otasi Karim Zokirov mashhur aktyor va san'at arbobi bo'lib, oila muhitida san'atga muhabbat juda kuchli edi. Yosh Farrux bolaligidan musiqa va sahnaga qiziqib ulg'aydi. Uyidagi ijodiy muhit uning kelajakdagi faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Yoshligidan u turli musiqa yo'nalishlariga qiziqdi. Sharqona ohanglar, xalq kuy-qo'shiqlari bilan bir qatorda zamonaviy g'arb musiqasini ham tinglar edi. Aynan shu uyg'unlik keyinchalik uning ijodida o'z aksini topdi. Farrux Zokirov oliy ta'limni Toshkent teatr va rassomlik institutida oldi. Talabalik davriyoq uning iste'dodi ko'pchilikning e'tiborini tortgan. U sahnada erkin harakat qilishi, ovozining o'ziga xosligi va ijro mahorati bilan ajralib turardi. 1970-yillarga kelib, uning hayotida katta burilish yuz berdi. U mashhur Yalla ansambli bilan faoliyat boshladi. Keyinchalik ushbu ansambl rahbari sifatida katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Yalla ansambli o'sha davr uchun mutlaqo yangi uslub yaratdi. Milliy o'zbek kuylarini zamonaviy estrada, rock va pop musiqasi bilan uyg'unlashtirish oson emas edi. Ammo Farrux Zokirov va uning jamoasi bunga muvaffaq bo'ldi. Natijada Yalla nafaqat O'zbekistonda, balki butun sobiq ittifoq hududida mashhur bo'lib ketdi.

Farrokh Zakirov ijodi orqali dunyo o'zbek estradasini tanidi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki o'sha davrda milliy ruhni saqlagan holda zamonaviy sahnaga chiqish katta jasorat edi. Uning xizmatlari davlat tomonidan ham munosib qadrlangan. Farrokh Zakirov O'zbekiston xalq artisti kabi yuksak unvonlarga sazovor bo'lgan. Bu unvonlar uning san'atdagi ulkan mehnati va xalq muhabbatining ifodasidir. Bugungi kunda ham Farrokh Zakirov o'zbek san'atining tirik afsonalaridan biri sifatida ehtirom bilan tilga olinadi. Uning qo'shiqlari hanuz radio va telekanallarda yangraydi, konsertlarda ijro etiladi. Eng muhimi, yosh avlod ham uning ijodiga katta qiziqish bilan qaraydi. Aziz tinglovchilar, haqiqiy san'at vaqt sinovidan o'tadi. Farrokh Zakirov ijodi ham ana shunday umrboqiy san'at namunasi hisoblanadi. Uning qo'shiqlari xalq qalbida yashashda davom etmoqda.

Shu bilan bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Siz bilan O'zbekiston xalq artisti Farrux Zokirovning hayoti va ijodi haqida suhbatlashdik. Yana yangi mavzular va qiziqarli suhbatlarda uchrashguncha xayr deb qolamiz.

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiiy dastur.

O'tar qancha yillar tuzoni, yulduzlar ko'z yoshi samoni, o'tar inson yaxshi yomoni, mehr qolur, muhabbat qolur. Qora cho'g'da porlagan o'sha, iqboliga chorlagan o'sha, dunyoni tor aylagan o'sha, mehr qolur, muhabbat qolur. Anor sening yuzlaring suluv, xumor sening ko'zlaring suluv, yodda qolmas so'zlaring suluv, mehr qolur, muhabbat qolur. Oqib ketdi suvlarda Tohir, Zuhro yig'lab qoldi qon bag'ir, kelganda ham qiyomat oqib.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan